0: și mai fac casa.
1: Da. Charles 212.
2: Hello. Copy.
1: We'll be 10-6 on assignment for a second. Thanks.